Tot se au 4.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: You know I got it, baby. What do you want?

dimineața unui cetri. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: FM.
1: Damn, what am I doing? I didn't mean to think out loud.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσαι. Κάτρα FM. Στο τσιαλού 4.

Stația Lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Πέτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
0: Στο 104.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Съвременната хит музика.

0: интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в Истраут Ритейл Парк. На околовръстното до входа за скутере.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
0: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
0: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
0: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
4: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Къде отиваме?
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

месец часы. 104.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Радио КТФМ.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: 100,4 хит-музика.

Hit Μουσικά. Κάντρα FM. If you ask a stupid question.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Κάτρα FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Радио Катр FM. Съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la playa. Listen to it now on Katra FM Radio.

μουσικά. Κάτρα FM. Everybody's free. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: специализиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
5: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: FM. Катрефем.
1: 12 часа.
0: Катрефем. 100,4.

gold. Stația 104. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: 100,4 Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσσε.
0: Κάτρα FM.

0: Грещи, английски е труден. Ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
2: Капиляри по лицето? По краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
3: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
4: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
5: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре FM.
0: Това е Катре FM Top 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: До училище с One, а после ти баба пак с One.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
0: Това е Катре FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο цяло и четири. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Tag Daddy, Michael, Patrick Kelly и Teddy Swims за сметка на синглите на Bless и Charlie XCX. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Demi Lovato. 4 надолу до мястото пред изпадане. The Low Rise Jeans.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Алесо и One Republic. Пет надолу до номер 39 за In Your Eyes. Малко по-нагоре или на място 38 виждам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Perfect Man. Следва Teddy Swims.

Teatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Take That и Майкъл Патрик Кели. New Entry номер 2 е това от позиция 37 с заглавие Feel My Love. Малко по-нагоре или на номер 36 виждам бившия номер 1 с заглавие Бангаранга. 5 надолу днес за Дара.

0: Мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Къде отиваме? Там.
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
0: За времената хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
8: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Джеймс Блант. 4 нагоре за Taste Like Summer.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 Сели Голдинг и For Your Entertainment. С 4 нагоре до номер 34. Също с 4, но надолу се преместват Maroon 5, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Heroin.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джизо и Клик. С 5 нагоре до номер 32. С позиция в същата посока се премества и парчето, което спира преди големите 30. Място 31 днес за Animal от Катсай.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: 100,4. Съвременната хит музика.

0: να είσαι τζεσέ.
1: Radio Katra FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радио хитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В деното на таблицата Деми Ловато и Лора Джинс. Алесо и One Republic's In Your Eyes на номер 39. Teddy Swims и Perfect Man. Позиция 37 за Take That и Michael Patrick Kelly's Feel My Love. 26. Дара и Бангаранга на номер 36. Място 35 за Джеймс Блант и Taste Like Summer. Eli Golding и For Your Entertainment. 33 за Maroon 5 и Heroin. Jisoo и Click. 31 Cat's Eye и Animal. Заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Кюго и Дантим.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Sally Golding и Four Seasons. С 4 нагоре до номер 29. Със 7 надолу пък се премества парчето, което спира на позиция 28 тази седмица. Заглавието е Zone.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стайла и Зара Ларсън. 10 надолу до номер 27 за She Did It Again. С 4 нагоре пък се премества Джейсън Деруло, спирайки на място 26-то. The Second Voice и King Maddie също са тук за Let Me Be.
1: Катрефен, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
4: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
3: Има белези и белези.
4: Решението ще вземем заедно и професионално.
3: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
0: Катра FM 100,4. Катра FM Топ 40.
5: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Адела. Две нагоре днес за Ain't in LA.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат.

To vás sú najgulejmite rádiu hitové v Plovdiv na stociálu 4 s Hillgill, David Guetta i French Montana. 4 na gore do nr. 24, The Shine. Също на горе, но с две позиции се преместват Sony Fodera и Becky Hill, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Say Something.

0: Wiatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me on the Dance Floor. И тази седмица на номер 22. Преди големите 20 или на място 21, днес открива Miley Cyrus. Две места изкачване за Bass Persuades.
1: Това е Wiatra FM Top 40. Let's go!

0: дето се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Катър FM X5 100.4 Катър FM.
2: 240 минути лайв микс.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο Τσαούι 4. The first contemporary radio. Κάτρα FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. On your mind. 30. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 29. Ellie Goulding и Four Seasons на номер 29. 28. MK и Zone. 27 за Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. 26. Джейсън Деруло, The Second Voice и King Madis, Let Me Be. 25 за Адела и Ain't In L.A. 24. Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, Шайн. 23 за Сони Фудера и Беки Хил с Say Something. 22. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. 21. Miley Cyrus и Bass Persuades. Like 19 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава бившия номер 1 с заглавие Bring Your Love, слизайки с две надолу. По Катра FM, Мадона и Сабрина Карпентер.
0: Това

Про FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Джази и Крис Лоренцо. Пет нагоре до номер 19 за Invisible. Също нагоре, но с две позиции се преместват Take That, спирайки на място 18. Тук заглавието е Sweet July.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Backstreet Boys и Bottle Up. С две надолу до номер 17. С три нагоре пък се премества Джо Кори, заемайки място 16-то днес. Тук заглавието е Whisper.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Метафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
4: Катра FM. Катра FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Offenbach и Star Sailor. Три надолу за Four to the Floor.
4: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

vás najgulemite radio hitove Plovdiv na stacija u 4 s Becky Hill i What Do I Have To Do. I tazi sedmica na nomer 14. Поглед нагоре. На място 13 днес откривам Алекс Уорънс, изкачване от 3 позиции. Тук заглавието е Passenger.

KTFM FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кюго и Макс Макнаум. Позиция нагоре до номер 12 за Take Me Back. С две надолу пък се премества Кейти Пери, излизайки от Топ 10. Място 11 днес за Watch It Burn.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: 100,4. Съвременната хит музика.

0: 17 часа.
1: Радио Катър FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катър FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катър FM. Това е Катър FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20. Мадонна и Сабрина Карпентерс Bring a Love. 19. Джази и Крис Лоренцо с Invisible на номер 19. 18. Позиция 18 за Take That и Sweet July. 17. Backstreet Boys и Bottle Up. 16 за Joel Corey и Whisper. 4. Offenbach и Star Sailors 4 to the floor на позиция 15. Място 14 за Becky Hill и What Do I Have To Do? Тринайсет, Алекс Уорън и Passenger. 12 за Кюго и Макс Макноунс Take Me Back. 11. Кейти Пери и Watch It Burn. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчета на номер 10. И тази седмица тук откривам сингъла с заглавие Just The Way You Are. Без промяна Милки и Давид Гета.
1: Това е

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Skillet и Love. Позиция надолу до номер 9 за Tied Up. С три нагоре пък се преместват Медуза и Skillet, заставайки на място 8 днес. Тук заглавието е Weekend.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ариана Гранде и Hate and I Made You Love Me с позиция надолу до номер 7. Също с позиция, но нагоре се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 6 от тази седмица. Тук заглавието е Where We Go.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
0: Катра FM. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. И тази седмица тук е Mr. Know It All.
0: Катра FM Top 40. Мястото,

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Hugh Gillin Move Into The Sun и днес на номер 4. Малко по-нагоре или на позиция 3 регистрирам спад от едно място за Мадонна. Следва Danceteria.
1: КТРФМ Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Wiatr FM Top 40. Miasto tu karatusy podrażdżat hitów ety z Peggy Gou i Aerostar. Łomane tuwa z pozycji na gore do numer 2. Предвидачвам официалния номер едно в чарта. Накратко, какво се случи от място 10-то до позиция 2-а. Reload. 10. Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. 9-та за Калити Лауф с Tied Up. Осем. Медуза и Калит с Уикенд. Позиция 7 за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Място 6 за Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Teddy Swims и Mr. Know-It-All на позиция 5. Четири. Хюгил и Move Into The Sun. Място 3 за Madonna и Danceteria. И на номер 2 Peggy Gou и Aerostar с Woman. Това бяха най-големите 39. Остана само парчето, което наричаме официален номер 1 в Катра FM Top 40. За втори път на върха след завръщането си там, заглавието остава Satisfy. Посрещнете Калвин Харис и Джази.
1: Това е Катра FM. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в касацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
1: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 18 часы.
1: Катра FM.
2: Everybody is free to feel good. Everybody.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: отворячи през OneUp или на 032-22-22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Катра FM.

0: Xbox и партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
6: It's 4 a.m. I can't turn my

0: 19 часа.
1: This is Bush's Top Business. 4FM Mixed Vibes. 10.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM. This is Катра FM Mixed by.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата. С историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Радио Катър FM. Бизнес. This is Business. Катър FM Mixed Vibes.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4.
2: This is Κάτρα FM Mixed Vibes. 10 9

0: 23 часа.
1: Радио FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Emoția lui C3.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: καθημερινά τα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Everybody's free.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Generația lui Cetri. Съвременната хит музика.

104,3. The first contemporary radio. 4FM.

104. Съвременната хит музика.